Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvezdin ja, gdje smo to?

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin uvodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio, tako reći, momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude, predrasude.

0: εδώ τι είπε.
1: Βεσέλιε. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjem da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, dati ručak ne

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. I malo zvučenje, čuće na svi.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.
2: Not

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Go negadu osam, prođem glatko ulicom to. I vidi jebote koliko je ljudi. E da zveštim ja.

Uz burkan komore, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovim kroz

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučio mu sljedećoj luci u Maroku zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ima mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Jel?

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotične osnije, skinje vam njufer, odlučujem u sljedeću luci Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu mornar, postani mrtav, živio sam tjesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, tišnog jakog majstrala koji je duo tomu podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otišao u zajebanci, u sljedeća luka bijaše kardeljevo, ali dogovoriš se s idemu se kaže kako se ide nazad u krom.

0: Dobro večer. Pa. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio snejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deučto valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeću, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A Mile... Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

zastava, pjevat će se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavioli na najvišem jarbolu,

ispričavam se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: deblje, brske, kobilo, Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

More, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Pagić. Ćosić, Kićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Orice, Borodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i veselja.

Завтра ведем ночь. Да, величам мою моć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu. Mani,

Iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepijak. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu. Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše.

Pravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

Umeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Teru, u gumeneru, kadice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

0: Hrvatice, Borodom, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švamion, najzad ujediniše proletar. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravi.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala se koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: don't happen.
1: Veselje. Don't happy.
2: Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, dati ručak ne zbori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. Kao ima to zvučenje, čuće na svi.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

Jedan kokolaštik od banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

Najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

poštovani posjetioci. A sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Hajde, opa.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras.

Hrvatska. Ima li neko tih kamera, omladino? Daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam, omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

down, maybe below, and maybe touch up. Kad u kući vidiš lom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

zadnjeva dakuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stovu gromova, jelenskih mirovova, svih mi dabrova, sondarija, karamba, karambita, tako mi čuču dede vraća i gumnjeva darokuda. Da li je bilo bolje?

vrijeme druga. Tomu brodova, jelenski zbirova, sici da brova su starija, karamba, karambita, da noviću kunde de mrača i bubnjela tarču da stomu brodova, jelenski zbirova, sici da brova su starija, karamba, karambita, da noviću kunde de mrača i bubnjela tarču da li je bilo bolje.

Ja sam umak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

sam provedem noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad,
1: iako je vrlo mlad,
0: boji me se ceo grad,
1: boji me se ceo grad,
0: jer sam omak lepijak,
1: jer je omak lepijak,
0: jer me zovu manijak,
1: jer ga zovu manijak,
0: s kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

0: 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16, 18, 20...
1: Bolje je jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada. Bolje je jedno vruće pivo, nego četiri ladna.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

Qua. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavne ja sa 50 i kusur godina.

nema snage, a nema živaca. Gdje vam je to? Daj, hvala. Ko ima? Daj, komanduje. A ko ima i snage i pamet?

la privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, alaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

Konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački. Ajde, probaj jedan krug.

Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

financije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljiv.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj kule lijeko.

I na hatu pomamno me preko polja graduode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila. Dok pedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca. Pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice. Na najtvrđe ide šance na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo da pogine od junaka. Od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka. Pogine.

Božemu to sa Biona. Što si sinoć ja Božemu to sa Biona? Što si sinoć ja Božemu to sa Biona? Što si sinoć ja Božemu to sa Biona? Što si sinoć ja Božemu to sa Biona?

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pandane se pa da se nalazi da nego donesa ti do dna. Čuk se tamo će, zdravo da, te slušaci ti učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkli malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo,
1: ima ptici preselnici.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

poče i da kapljelova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

roman i posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut bubnjevi. Miksajlo bas gitara. El gratatiero. Gramafon.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najsredstveniji večeras s nama.

unosi previše kolesterola. Sjedi ko čitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od tanki grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika.

gospodine, samo stroga dijeta, uzmuti, izvolite ovu kopilu skupi.

Oregon Camping. Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirin u vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć Katamiro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zavalio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu?

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja.

Ja sekundar na srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro je legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojni skučinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

0: maslo može lakše da progutare. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slobodom.
1: Religija.

se kaže mješak jak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

suštinskom restoranu. Žab, žab, ekstra, odričen se dnevnice. Si, na mlade asistentice. Si, žaban cepa se petrije. Službenog audija. Šimika u ritmu cupka.

0: štiti koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

sveže hmjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

0: Mira.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebiga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučio mu sljedećoj luci u Maroku zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama. Kolesterol
1: rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Kolesterol
1: ugulene rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih naj... Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

0: koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo

sveže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga gujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjacu nastavite, od kurca mu tjeće. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

0: čeka te dupla porcija taze.
1: Ima sasvim vješti operator, nedovoljno pismen da bi postao orator, nedovoljno hrabar da bi postao predator.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras s nama.

Don't Happy. Rambo opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno nema smisla, Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bačo pa!

EP. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

E, znamo se da samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja duma. E, znamo se da samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

0: We are the robots. Danke schön. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

od nervoze bušim dnevno, elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizor

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snu.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni da li sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Ljude se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika,

refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: favorite borodom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švercijona. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne pije.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Fabrike automobila, Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si nam bo to naš? Mogao si pino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, šta ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim gudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Fabrike automobila, Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

La musica migliore. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Široke je velne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Vidjele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Da je najteži. Ideš do grada, a? Ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar, lažni car, Šepan Mali. Tu su Neša Petrović, saksofon, Pata Božanić, bas gitara, bubnjar Truc, bubnjevi, talent, buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Že pješađak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Harry. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Čest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijelim sitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao

O ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to gida, ali prethodno.

Miroslav Tovinac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, ne, io andavo ai tubo chita. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ide. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We will like to see the fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Istigo? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan

0: ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to pratit će tvoj ritm. Jel?
1: Dobro.
0: Ajde pojačaj se. Ne valja ti zvuk.

0: on him.
1: O, oh, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, Dimo, jedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj

0: sedam gdje.
1: Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Znaš ti kad su pitali? Znaš foru, brate? Ili, znaš ono u foru, Rambo?
2: Rambo je hađija.

0: sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio slučajno.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe

U školu hodam voz, prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije iz priče u kapira dotični još nije skinuo njufer, odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su uprivali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo tog podne. Mornari su se gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se volao dalje. Mornarski posjetar polaže. Ružan je dio mali od palule. Njegovo srce je putalo po talasima kameka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Epanciju. Sljedeća luka bijaše Kardelje. Mornari dogovori se svi da mu se kaže. Svi ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže.